kesusu nikah yo, urip iki duduk balapan. Duduk sopo sing cepet tekan garis akhir. Kabeh wong duwe waktune dhewe-dhewe. Saiki mung sampean lagi kepikiran nikah mergo ndelok kanca-kancamu wis akeh sing nikah. Tapi ilingo cak ning, perjalanan urip iku beda-beda. Sekolah dhisik sampe rampung, mimpine dikayuh dhisik. Ame bahagiano sampean dhewe dhisik. Cak ning, nikah iku gak cuma soal cinta, tapi tanggung jawab saumure. Ono mental sing kudu disiapno, finansial sing kudu dikuatno, ambek komitmen sing gak main-main. Ojo sampe keputusan sing kesusu malang gawe kowe kewalahan nang tenang dalan. Ojo kesusu yo rek, sing penting siap ambek yakin, ben urip luweh ketoto.

0: Gelok-gelok anakku iki apa ya? Rasaku gak ono geli kegiatan nenek sekolah ket isu sampai sore. Sing les, sing ekskul nari, pencak silat. Guru maneh dek iku yo melok pramuka lho.
1: Lapo ning sampean iku? Gremeng ae. Sawangane kok mangkel ngono.
0: Iya, iku lho Raisa anakku. Uake kegiatan iku ning nang sekolah. Mulai isuk ya ning yo sampai sore. Aku iki kok kuatir ngono ndeloke. Wedi nek kegiatan iku ganggu sinaune karo kesehatane ngono lho ning.
1: Eyalah, iku ta sing sampean kuatirno. Jarno ae. Anak sampean iku berkegiatan. Pokoknya lak positif, gak sampai sing aneh-aneh. Justru iku bakalan ngembangno bakat karo kreativitase. Apa maneh? Awak dhewe sebagai wong tua, yo kudu ndukung kegiatan anak menuju masa depane. Lah, anak iku perlu dikei kesempatan ngewujudno cita-citane. Tapi tetep wong tuane sing kudu ngawasi karo ngarahno. Ngono lho ning.
0: Iya ya ning yo. Ternyata anak iku perlu dikei hak supaya isok berkembang lan tumbuh dadi generasi

0: Nggih, Gusti Patih.
1: Sawetara ora nutup nalaku.
0: Laju.
2: Bener.
0: Ini alas gung liwang liwung. Nah.
1: Piye?
0: Nginceng sok. Gusti Putri aja tinceng.
3: Mau enggak ngono aku. Gusti Pante.
1: Nggih, Gusti Putri.
3: Paman, kenapa toh paman? Kok malah moro-moro mandi kalau yang tengah dalan iki priye toh?
1: Nyetan Gusti Putri minta sak tengah alas iki kita kerja wasku. Alas iki gating baik sama rasa.
3: Lah jenenge wong pas padha lah ya mestine malah nerusne laku. Kok malah mandek kono ing tengah alas ki kepiye?
1: Prajurit ki kali menika anu.
4: Kowe nganggep tingale gak tak maline niki, niku ning ndone alas ora sing akeh kewane. Kusane ngono menep. Tapi kunane di nek kalih kula.
0: Eh, wong ape ora kok wedi. Ngapunten Gusti Pandhe nyelo atur.
5: Ana no, Dik.
0: Kulo iku sak durunge nyokot kan mesti nyembur dhisik. Ngerti? Mumpung awakmu durung dicokot, kulo sembur dhisik.
4: Lah nyemburku ngintane kulo. Enake, apa saine kulo. Ngene lho, Bune. Mangkene kulo niku niku sing sebelah mriku niku kuat nah ulone. Lek awake dhewe mboten napa-napa. Lah ngono monggo ulone lek nungkal, lulu mola-mola mlebet teng kletone tenggane ndara Uti, aku pengen nanggung jawab.
3: Piye to kowe kok malah kaya ngono kowe lho.
1: Gunane apa kowe sak klorine padu?
0: Oh nggih, sampun kuwatos Gusti Patih.
4: Kula kalih Kusnan, nggih, mlaku liyen. Kulane kula tinggalaken liyen, mangke Gusti Patih kalih Mandala Putri nembe jaket sama.
1: Caranya nyengkerno ula piye?
4: Oh ngapa?
1: Piye?
4: Ana kok kula nyongine saking pesane kok.
0: Pun kuwatos Gusti Patih.
4: Wong wong nane iki mbae ula
0: perkawis ula. Pun kuwates wong kula niki bapakne ula.
4: Nah, iki
0: malah ibarate nek ngono.
4: Oh, ngenmu ngen ula.
0: Nah.
3: Paman Patih. Iya iku engko yen bisa nyingkir ulane kewan-kewan liyane. Jelek gak iso. Terus piye arep nginep ono ngendi to, Paman?
1: Sampun kuwates wonten kula ingkang tanggel jawab Gusti Putri. Kru, ono soro.
4: Oh nggih, nggih.
1: Ono soro.
4: Wong ana.
1: Soro macan iki.
4: Oh,
1: sanes. Heh, sanes.
3: Paman, ono soro macan, Paman.
1: Iya, iya. Sanes macan iku Gusti Patih.
4: Lah,
1: soro apa iki?
4: Kucing.
1: Apa ngamu? Soro macan kok kucing iki.
0: Ya saya kan. Oh.
1: Lho. Lho. Apa banter sok?
4: Kene mamane, eh, piye piye piye piye. Mamane kok delok sik. Lek macan wedok mengi kula sing anak sih.
1: Sik to. Kok macan wedok atase nek macane lanang?
4: Macane nek Gusan.
0: Sabil prajurit ngapunten lho Gusti Patih nyelok atur.
1: Iya.
0: Awakmu iku kan prajurit sing diandalno nok gone kraton iki.
4: Iya, iya.
0: Lah kok ambek macan wedok tok wani.
4: Macan wedok iki kalae ambek wong lanang sing ganteng.
0: Oh, lawakmu iku rumangsa dadi prajurit sing ganteng.
4: Lah men, nih,
0: kok ngeten iki Gusti Patih? Terus pundi prajurit sambil ngeten?
1: Wis ngene. Para sakakan rembug.
0: Nggih,
1: men jawab Gusti Putri.
3: Kaya apa? Paman.
1: Monggo dipun lajengaken. Wah, mriki ngatos dumugi wonten kawuripan.
3: Ayo ayo paman sing hati-hati ya paman.
0: Loh, pacan.
3: Paman.
6: Pro 4 RRI Surabaya.
7: Kami cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Kita saking studio ngaturakan sugeng pepisahan ngantos pinanggihan malih

ning, insomnia ya iku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu ya iku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko iso ningkatno resiko masalah kesehatan kaya stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak iso turu utawa insomnia iki iso dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.